Es que es el niño da bola no fanyo que es el niño da bola no fanyo que es el niño da bola no fanyo que me sene do cola. Hola crina charanis carajón, hola crina charanis carajón. Hola crina charanis carajón, custom sene do cola. Es que es el niño da fado en el chino, que es el niño da fado en el chino, que es el niño da fado en el chino, me siento con la. Hola crina charanis carajón, hola crina charanis carajón, hola crina charanis carajón, custom sin el cola. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Langketorgel. Oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pi pi pi pi pi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Langketorgel. Rum, rum. Langketorgel. Tiulen trill. Num, tum, trill. Langketorgel. Rum, tup, to. Langketorgel. Tiulen trill. Rum, tum, trill. Langketorgel. Pepepepe. Oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pi pi pi pi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Langketorgel. Rum, rum. Langketorgel. Tiu iu, tiu au, tiu iu, tiu a.